0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio pirmosios horoskopai. Avinas, neapsiriksite, jei susitiksite su įtakingais žmonėmis, verslo partneriais, ypač jei jie užsieniečiai. Palankus metas kelionėms. Jautis, puikus laikas ir darbui ir meilei. Diena palanki svarbiems dalykiniams susitikimams, kelionėms ar bent jau meilės prisipažinimui. Palankus spręsti savo vaikų problemas. Dvyniai, būkite ryštingi, nesikuklinkite, drąsiai save pristatykite susidūrę su naujais žmonėmis. Tinkamas metas parodyti gailestingumą, atjautą kenčiantiems, galbūt paukoti labdarai. Vyžys, reikėtų aršiau ginti savo principus, mat kartais nusileidžiate visai be reikalo. Gauti dalykiniai pasiūlymai bus naudingi. Liūtas, geras laikas pasirašyti svarbius dokumentus, ypač susijusius su jūsų veikla. Šiandien svarbu problemas spręsti geruoju, pasinaudoti tarpininkais draugais. Mergelė, būkite stiprūs, drąsūs, ryštingi ir nebijokite aukotis dėl karjeros. Prasminga susitelkti ties dalykiniais reikalais. Svarstyklės, netikėtai gali pasisekti, pasitvirtins apgalvota rizika. Imkitės drąsių sumanimų, palanku susitikti su įtakingais asmenimis, žmonėmis iš toli. Skorpionas, šiandien kilusias mintis, jeigu nepavyks iš karto pritaikyti, atidėkite kitam mėnesiui. Galimi netikėti naudingi finansiniai pasiūlymai. Šaulys, gerai būtų šiek tiek atsitraukti nuo darbų, pailsėti, sustiprinti sveikatą. Šis laikotarpis gali paaštrinti jau esamas ligas ir žada naujų sveikatos rūpesčių bei traumų. Ožiaragis, nepersidirbkite, būtinai atsipalaiduokite, pastiprinkite sveikatą. Kitaip esamos ligos dar labiau sustiprės. Įgysite ir naujų, kurias įveikti nebus paprasta. Tačiau dabar būsite gana protingi, tvarkingi, racionalūs, todėl išsaugosite sveikatą ir darbingumą. Vandenis, jūsų laukia netikėti pokyčiai, nauji rūpesčiai iš dalies susijęs su antraja puse, iš dalies su dalykiniais partneriais karjera. Naržuvys, labiau pasitikėkite artimųjų draugų mylimo asmens nuoširdumu, kad ir kaip būtų nesmagu, kad ir kas nutiktų, tai geriau bus, jei mažiau dėmesio kreipsite į nesklandumus.

0: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 888

0: 0-44-44-6.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkėmis.

0: Marijampolėje, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau kaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Radijo stotis XXL FM.
6: God is a DJ.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio pirmosios horoskopai. Avinas, neapsiriksite, jei susitiksite su įtakingais žmonėmis, verslo partneriais, ypač jei jau seniečiai. Palankus metas kelionėms. Jautis, puikus laikas ir darbui ir meiliai. Diena palanki svarbiems dalykiniams susitikimams, kelionėms ar bent jau meilės prisipažinimui. Palankus spręsti savo vaikų problemas. Dviniai, būkite ryštingi, nesikuklinkite, drąsiai save pristatykite susidūrę su naujais žmonėmis. Tinkamas metas parodyti gailestingumą, atjautą kenčiantiems, galbūt paukoti labdarai. Vėžys, reikėtų aršiau ginti savo principus, mat kartais nusileidžiate visai be reikalo. Gauti dalykiniai pasiūlymai bus naudingi. Liūtas, geras laikas pasirašyti svarbius dokumentus, ypač susijusius su jūsų veikla. Šiandien svarbu problemas spręsti geruoju, pasinaudoti tarpininkais draugais. Mergelė, būkite stiprūs, drąsūs, ryštingi ir nebijokite aukotis dėl karjeros. Prasminga susitelkti ties dalykiniais reikalais. Svarstyklės, netikėtai gali pasisekti, pasitvirtins apgalvota rizika. Imkitės drąsių sumanimų, palanku susitikti su įtakingais asmenimis. Žmonėmis iš toli. Skorpionas. Šiandien kilusias mintis, jeigu nepavyks iš karto pritaikyti, atidėkite kitam mėnesiui. Galimi netikėti naudingi finansiniai pasiūlymai. Šaulys. Gerai būtų šiek tiek atsitraukti nuo darbų, pailsėti, sustiprinti sveikatą. Šis laikotarpis gali paaštrinti jau esamas ligas ir žada naujų sveikatos rūpesčių bei traumų. Ožiaragis. Nepersidirbkite. Būtinai atsipalaiduokite, pastiprinkite sveikatą. Kitaip esamos ligos dar labiau sustiprės. Įgysite ir naujų, kurias įveikti nebus paprasta. Tačiau dabar būsite gana protingi. Tvarkingi ir racionalūs, todėl išsaugosite sveikatą ir darbingumą. Vandenis, jūsų laukia netikėti pokyčiai, nauji rūpešiai iš dalies susijęs su antraja puse, iš dalies su dalykiniais partneriais karjera. Narižuvys, labiau pasitikėkite artimųjų draugų mylimo asmens nuoširdumu, kad ir kaip būtų nesmagu, kad ir kas nutiktų, tai geriau bus, jei mažiau dėmesio kreipsite į nesklandumus.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarubai.lt.

eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerijos pateiktais pakeitimais siekiama, jog į Lietuvą nebūtų įleidžiami Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, organizacijų atstovai, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešą veiklą, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ir netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie minėtose teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją. Viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veiklą objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, kuriais kenkiama Ukrainos stabilumui ar saugumui. Taip pat kas tiesiogiai arba netiesiogiai remia šiurkščių žmogaus teisų pažeidimus žmogaus teisų.

0: Dins telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sieną su Baltarusija saugančios Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože. Šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus skirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Čekija nusiųstų dvi mechanizuotas brigadas, jei Rusija užpultų Baltijos valstybės, sakė šalies ministras pirmininkas Andrius Babišas. Babišo vyriausybė, į kurią įeina prorusiška imigrantams priešiška partija, anksčiau sustabdė Čekijos indėlį į karinę pagalbą Ukrainai. Be to jis anksčiau buvo kritikuojamas už pareiškimą, kad nesiųs Čekijos karių kovoti už sąjungininkus. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai, pranešė vidaus reikalų ministras. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengė protestus prie šimtų mokyklų. Jie reiškė nepasitenkinimą tvarkarašiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu, bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Švietimo ministerijos duomenimis protestai arba sutrikimai paveikė 400 mokyklų visoje šalyje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 8 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Sotus kasnis įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio pirmosios horoskopai. Avinas, neapsiriksite, jei susitiksite su įtakingais žmonėmis, verslo partneriais, ypač jei jau seniečiai. Palankus metas kelionėms. Jautis, puikus laikas ir darbui ir meiliai. Diena palanki svarbiems dalykiniams susitikimams, kelionėms ar bent jau meilės prisipažinimui. Palankus spręsti savo vaikų problemas. Dviniai, būkite ryštingi, nesikuklinkite, drąsiai save pristatykite susidūrę su naujais žmonėmis. Tinkamas metas parodyti gailestingumą, atjautą kenčiantiems, galbūt paukoti labdarai. Vėžys, reikėtų aršiau ginti savo principus, mat kartais nusileidžiate visai be reikalo. Gauti dalykiniai pasiūlymai bus naudingi. Liūtas, geras laikas pasirašyti svarbius dokumentus, ypač susijusius su jūsų veikla. Šiandien svarbu problemas spręsti geruoju, pasinaudoti tarpininkais draugais. Mergelė, būkite stiprūs, drąsūs, ryštingi ir nebijokite aukotis dėl karjeros. Prasminga susitelkti ties dalykiniais reikalais. Svarstyklės, netikėtai gali pasisekti, pasitvirtins apgalvota rizika. Imkitės drąsių sumanimų, palanku susitikti su įtakingais asmenimis, žmonėmis iš toli. Skorpionas, šiandien kilusias mintis, jeigu nepavyks iš karto pritaikyti, atidėkite kitam mėnesiui. Galimi netikėti naudingi finansiniai pasiūlymai. Šaulys, gerai būtų šiek tiek atsitraukti nuo darbų, pailsėti, sustiprinti sveikatą. Šis laikotarpis gali paaštrinti jau esamas ligas ir žada naujų sveikatos rūpešių bei traumų. Ožiaragis, nepersidirbkite, būtinai atsipalaiduokite, pastiprinkite sveikatą, kitaip esamos ligos dar labiau sustiprės, įgysite ir naujų, kurias įveikti nebus paprasta. Tačiau dabar būsite gana protingi, tvarkingi, racionalūs, todėl išsaugosite sveikatą ir darbingumą. Vandenis, jūsų laukia netikėti pokyčiai, nauji rūpešiai iš dalies susiję su antraja puse, iš dalies su dalykiniais partneriais karjera. Narižuvys, labiau pasitikėkite artimųjų draugų mylimo asmens nuoširdumu, kad ir kaip būtų nesmagu, kad ir kas nutiktų, tai geriau bus, jei mažiau dėmesio kreipsite į nesklandumus.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446. Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerijos pateiktais pakeitimais siekiama, jog į Lietuvą nebūtų įleidžiami Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, organizacijų atstovai, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešą veiklą, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ir netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie minėtose teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją. Viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veiklą objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, kuriais kenkiama Ukrainos stabilumui ar saugumui. Taip pat kas tiesiogiai arba netiesiogiai remia šiurkščių žmogus teisų pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės jėgas Rusijoje, Baltarusijoje arba kurių veikla kelia grėsmę demokratijai ar teisinei valstybei. Užsienio reikalų ministerija siūlo, kad norintieji atvykti į Lietuvą vykdyti minėtas veiklas privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui. Atsisakymas pasirašyti šį dokumentą užkirstų kelią veiklai šalyje. Jei minėtos aplinkybės nebūtų nustatytos, Rusijos ir Baltarusijos atstovai galėtų veikti Lietuvoje tik kaip neutralūs dalyviai, neatstovaujantys savo pilietybės valstybei. Kartu siekiama apriboti ir rusų-baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugos.

0: Ukrainai. Be to jis anksčiau buvo kritikuojamas už pareiškimą, kad nesiūs Čekijos karių kovoti už sąjungininkus. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai, pranešė vidaus reikalų ministras. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengė protestus prie 100 mokyklų. Jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumo, bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Švietimo ministerijos duomenimis protestai arba sutrikimai paveikė 400 mokyklų visoje šalyje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
5: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Блин, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad į užsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Tai jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio pirmosios horoskopai. Avinas, neapsiriksite, jei susitiksite su tokingais žmonėmis, verslo partneriais, ypač jei jau seniečiai. Palankus metas kelionėms. Jautis, puikus laikas ir darbui ir meiliai. Diena palanki svarbiems dalykiniams susitikimams, kelionėms ar bent jau meilės prisipažinimui. Palankus spręsti savo vaikų problemas. Dviniai, būkite ryštingi, nesikuklinkite, drąsiai save pristatykite susidūrę su naujais žmonėmis. Tinkamas metas parodyti gailestingumą, atjautą kenčiantiems, galbūt paukoti labdarai. Vėžys, reikėtų aršiau ginti savo principus, mat kartais nusileidžiate visai be reikalo. Gauti dalykiniai pasiūlymai bus naudingi. Liūtas, geras laikas pasirašyti svarbius dokumentus, ypač susijusius su jūsų veikla. Šiandien svarbu problemas spręsti geruoju, pasinaudoti tarpininkais draugais. Mergelė, būkite stiprūs, drąsūs, ryštingi ir nebijokite aukotis dėl karjeros. Prasminga susitelkti ties dalykiniais reikalais. Svarstyklės, netikėtai gali pasisekti, pasitvirtins apgalvota rizika. Imkitės drąsių sumanimų, palanku susitikti su įtakingais asmenimis, žmonėmis iš toli. Skorpionas, šiandien kilusias mintis, jeigu nepavyks iš karto pritaikyti, atidėkite kitam mėnesiui. Galimi netikėti naudingi finansiniai pasiūlymai. Šaulys, gerai būtų šiek tiek atsitraukti nuo darbų, pailsėti, sustiprinti sveikatą. Šis laikotarpis gali paaštrinti jau esamas ligas ir žada naujų sveikatos rūpešių bei traumų. Ožiaragis, nepersidirbkite, būtinai atsipalaiduokite, pastiprinkite sveikatą. Kitaip esamos ligos dar labiau sustiprės, įgysite ir naujų, kurias įveikti nebus paprasta. Tačiau dabar būsite gana protingi, tvarkingi, racionalūs, todėl išsaugosite sveikatą ir darbingumą. Vandenis, jūsų laukia netikėti pokyčiai, nauji rūpešiai iš dalies susiję su antraja puse, iš dalies su dalykiniais partneriais karjera. Naržuvys. Labiau pasitikėkite artimųjų draugų mylimo asmens nuoširdumu, kad ir kaip būtų nesmagu, kad ir kas nutiktų, tai geriau bus, jei mažiau dėmesio kreipsite į nesklandumus.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu – Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė – lyjarūbai.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančio Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerijos pateiktais pakeitimais siekiama, jog į Lietuvą nebūtų įleidžiami Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, organizacijų atstovai, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešą veiklą, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ir netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie minėtose teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją. Viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veiklą objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritorinė vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, kuriais kenkiama Ukrainos stabilumui ar saugumui. Taip pat tiesiogiai arba netiesiogiai remia šiurkščių žmogus teisų pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės jėgas Rusijoje, Baltarusijoje arba kurių veikla kelia grėsmę demokratijai ar teisinei valstybei. Užsienio reikalų ministerija siūlo, kad norintieji atvykti į Lietuvą vykdyti minėtas veiklas privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui. Atsisakymas pasirašyti šį dokumentą užkirstų kelią veiklai šalyje. Jei minėtos aplinkybės būtų nustatytos, Rusijos ir Baltarusijos atstovai galėtų veikti Lietuvoje tik kaip neutralūs dalyviai, neatstovaujantys savo pilietybės valstybei. Kartu siekiama apriboti ir rusų-baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusijos augančios Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože. Šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus skirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Čekija nusiųstų dvi mechanizuotas brigadas, jei Rusija užpultų Baltijos valstybės, sakė šalies ministras pirmininkas Andrius Babišas. Babišo vyriausybė, į kurią įeina prorusiška imigrantams priešiška partija, anksčiau sustabdė Čekijos indėlį į karinę pagalbą Ukrainai. Be to jis anksčiau buvo kritikuojamas už pareiškimą, kad nesiųs Čekijos karių kovoti už

0: laipsnių. Dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršio vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Radijo stotis XXL FM.
2: Reklama.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9111 55.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio pirmosios horoskopai. Avinas, neapsiriksite, jei susitiksite su tokingais žmonėmis, verslo partneriais, ypač jei jau seniečiai. Palankus metas kelionėms. Jautis, puikus laikas ir darbui ir meiliai. Diena palanki svarbiems dalykiniams susitikimams, kelionėms ar bent jau meilės prisipažinimui. Palankus spręsti savo vaikų problemas. Dviniai, būkite ryštingi, nesikuklinkite, drąsiai save pristatykite susidūrę su naujais žmonėmis. Tinkamas metas parodyti gailestingumą, atjautą kenčiantiems, galbūt paukoti labdarai. Vėžys, reikėtų ryšiau ginti savo principus, mat kartais nusileidžiate visai be reikalo. Gauti dalykiniai pasiūlymai bus naudingi. Liūtas, geras laikas pasirašyti svarbius dokumentus, ypač susijusius su jūsų veikla. Šiandien svarbu problemas spręsti geruoju, pasinaudoti tarpininkais draugais. Mergelė, būkite stiprūs, drąsūs, ryštingi ir nebijokite aukotis dėl karjeros. Prasminga susitelkti ties dalykiniais reikalais. Svarstyklės, netikėtai gali pasisekti, pasitvirtins apgalvota rizika. Imkitės drąsių sumanimų, palanku susitikti su įtakingais asmenimis. Žmonėmis iš toli. Skorpionas. Šiandien kilusias mintis, jeigu nepavyks iš karto pritaikyti, atidėkite kitam mėnesiui. Galimi netikėti naudingi finansiniai pasiūlymai. Šaulys. Gerai būtų šiek tiek atsitraukti nuo darbų, palisėti, sustiprinti sveikatą. Šis laikotarpis gali paaštrinti jau esamas ligas ir žada naujų sveikatos rūpešių bei traumų. Ožiaragis. Nepersidirbkite. Būtinai atsipalaiduokite, pastiprinkite sveikatą. Kitaip esamos ligos dar labiau sustiprės. Įgysite ir naujų, kurias įveikti nebus paprasta. Tačiau dabar būsite gana protingi. Tvarkingi racionalūs, todėl išsaugosite sveikatą ir darbingumą. Vandenis, jūsų laukia netikėti pokyčiai, nauji rūpešiai iš dalies susiję su antraja puse, iš dalies su dalykiniais partneriais karjera. Naržuvys, labiau pasitikėkite artimųjų draugų mylimo asmens nuoširdumu, kad ir kaip būtų nesmagu, kad ir kas nutiktų, tai geriau bus, jei mažiau dėmesio kreipsite į nesklandumus.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertina galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą ragino Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkės apmokėti jų šalyse dislokuotų amerikiečių karių išlaikymo išlaidas. Amerikiečių pajėgoms anksčiau šiais metais pasitraukus iš Lietuvos, Sinkevičius džiaugėsi, kad į šalį grįžo iki 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sugrįžusios pajėgos Lietuvoje dislokuojamos pagal rotaciją. Taip pat Jungtinių Amerikos valstijų kariai paprastai dislokuojami ir kitose rytų Europos šalyse. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą. Taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. 1988-aisiais įsteigto draustinio plotas padidėjo 621,45 hektaro iki beveik 1747 hektarų. Į jį pateks Kauno miesto Šilainių ir Kauno rajono Užliedžių, Babtų ir Raudondvario seniūnijos. Jo teritorijoje atsidurs visa Raudondvario dvaro sodyba, Kačiūniškės dvaro fragmentai, Babtyno dvaras vadinamas Žemaitkiemiu, Piepalių Babtyno piliakalniai su gyvenvietėmis, taip pat Raudondvario kelio atkarpa. Į draustinį papildomai bus įtraukti 353 žemės sklypai, iš jų 317 privatūs, taip pat 126,3 hektaro nesuformuotos valstybinės žemės. Europos Sąjunga pranešė informavusi Ukrainą, kad ši turi tęsti reformas, norėdama šiemet atblokuoti milijardinį finansavimą. Kyjivas tuo pat metu perspėjo apie didžiulį biudžeto deficitą. Briuselis šiuo metu dalimis moko Ukrainai 90 milijardų eurų paskolą, skirtą padėti karo nuniokotai šalį išsilaikyti iki 2027 pabaigos. Tačiau Ukrainos vyriausybė pareiškė, kad jai vis dar reikia papildomų maždaug 20 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių žiojančiam šių metų deficitui padengti ir paragino Europos Sąjungą paspartinti mokėjimus. Europos Sąjungos pareigūnai teigia nagrinėjantis galimybės dėl Ukrainos finansavimo poreikių. Po smurtinio incidento tarp dviejų pilotų oro bendrovės FlyDubai lėktuvas, skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą, buvo nukreiptas į Saudo Arabiją. Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus. Lėktuvas nutupė Saudo Arabijos Tabuko civilinėje ir karinėje bazėje, bet vėliau aukštas Izraelio pareigūnas teigė, kad buvo išvengta didžiausios nelaimės. Pasak neįvardinto pareigūno, šiuo metu atliekamas antrojo piloto tyrimas, nes vis daugiau požymių rodo, kad jis bandė perimti lėktuvo valdymą, siekdamas jį sudaužyti. Nepatvirtintais Izraelio žiniasklaidos duomenimis minimas pilotas yra Omano pilietis.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4-9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16-21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: du. Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: sporto naujienos.
1: Panevėžio Lietkabelio krepšininkai namuose sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Renato Čenako auklėtiniai D grupės rungtynėse Panevėžyje 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Rungtynių pabaigoje rezultatas buvo lygus 72-72, o Lietkabelis kamuolį turėjo savo rankose. Galiausiai beveik su paskutinėmis dvikovos sekundėmis įspūdingą tritaškį metimą pataikė Ognienas ir Ramazas. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Dariaus Sungailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojamą Londono Lions komandą. Vilniaus kibirkšties krepšininkės prasibrovė į pagrindinį moterų Eurolygos turnyrą. Viliaus Stanišausko auklėtinės lemiamoje atrankos kovoje trečiadienį 81-62 pranoko Šoprono basket krepšininkės. Paskutinį kartą Eurolyga Lietuvos moterų krepšinio komanda varžėsi 2013-2024 sezone. Cristiano Ronaldo trečiadienį paliko Portugalijos futbolo rinktinės stovyklą Kopenhagoje, likus dieną iki Tautų lygos rungtynių su Danija. 41-erių puolėjas sprendimo priežasčių kol kas neatskleidė, tačiau pažadėjo jas paaiškinti vėliau. Apie išvykimą rinktinės kapitonas pranešė Instagrame, po to, kai Portugalijos treneris spaudos konferenciją neigė konfliktą su futbolininku. Puolėjas pridūrė linkinti sėkmės Portugalijai ir visiems komandos draugams. Antrasis rally du Maroko etapas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolai Vidaliui baigėsi lygus maždaug 40-50 km iki finišo. Dėl techninio važiuoklės gedimo Defender rally ekipažas nebegalėjo tęsti greičio ruožo ir laukė techninės pagalbos sunkvežimio. Nepaisant prarastų dienos taškų, lietuvis išlieka pasaulio ralio reidų čempionato stock klasės lyderio ir išsaugo galimybę iškovoti ketvirtąjį čempiono titulą. Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas. 22 lietuvis pirmajame vyrų vienetų varžybų etape 6-4-6-1 nugalėjo 31-erių belgą Michaelį Kesercą. Dvikova truko 72 minutės, o jį dėl lietaus iš antradienio buvo perkelta į trečiadienį.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe

0: бесплатно. Билеты ЛТ.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 0699-80900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Prie kavos puodelio.
1: 84 procentai Amerikos vegetarų anksčiau ir vėliau vėl pradeda valgyti mėsą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarubai.lt.

0: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertina galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą ragino Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkės apmokėti jų šalyse dislokuotų amerikiečių karių išlaikymo išlaidas. Amerikiečių pajėgoms anksčiau šiais metais pasitraukus iš Lietuvos, Sinkevičius džiaugėsi, kad į šalį grįžo iki 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sugrįžusios pajėgos Lietuvoje dislokuojamos pagal rotaciją. Taip pat Jungtinių Amerikos valstijų kariai paprastai dislokuojami ir kitose rytų Europos šalyse. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą. Taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. 1988-aisiais įsteigto draustinio plotas padidėjo 621,45 hektaro iki beveik 1747 hektarų. Į jį pateks Kauno miesto Šilainių ir Kauno rajono Užliedžių, Babtų ir Raudondvario seniūnijos. Jo teritorijoje atsidurs visa Raudondvario dvaro sodyba. Kačiūniškės dvaro fragmentai, Babtyno dvaras vadinamas Žemaitkiemiu, Piepalių Babtyno piliakalniai su gyvenvietėmis, taip pat Raudondvario kelio atkarpa. Į draustinį papildomai bus įtraukti 353 žemės sklypai, iš jų 317 privatūs, taip pat 126,3 hektaro nesuformuotos valstybinės žemės. Europos Sąjunga pranešė informavusi Ukrainą, kad ši turi tęsti reformas, norėdama šiemet atblokuoti milijardinį finansavimą. Kyjevas tuo pat metu perspėjo apie didžiulį biudžeto deficitą. Briuselis šiuo metu dalimis moko Ukrainai 90 milijardų eurų paskolą, skirtą padėti karo nuniokotai šalį išsilaikyti iki 2027 pabaigos. Tačiau Ukrainos vyriausybė pareiškė, kad jai vis dar reikia papildomų maždaug 20 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių žiojančiam šių metų deficitui padengti ir paragino Europos Sąjungą paspartinti mokėjimus. Europos Sąjungos pareigūnai teigia nagrinėjantis galimybės dėl Ukrainos finansavimo poreikių. Po smurtinio incidento tarp dviejų pilotų oro bendrovės FlyDubai lėktuvas, skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą, buvo nukreiptas į Saudo Arabiją. Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus. Lėktuvas nutupė Saudo Arabijos Tabuko civilinėje ir karinėje bazėje, bet vėliau aukštas Izraelio pareigūnas teigė, kad buvo išvengta didžiausios nelaimės. Pasak neįvardinto pareigūno, šiuo metu atliekamas antrojo piloto tyrimas, nes vis daugiau požymių rodo, kad jis bandė perimti lėktuvo valdymą, siekdamas jį sudaužyti. Nepatvirtintais Izraelio žiniasklaidos duomenimis minimas pilotas yra Omano pilietis.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 911 55.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojas Snaigis stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Bendrovės vadovas Darius Varnas rugsėjo 30-ąją kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos tęstinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Lietuvos Banko asociacijos prezidentu ketvirtadienį pradeda dirbti buvęs Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas, pastaruosius 3,5 metų vadovavęs Tarptautinio valiutos fondo Baltijos šiaurės šalių biurui. Jis pakeitė nuo 2021 gruodžio asociacijai vadovaujančią ir kadenciją baigiančią Eivilę Čipkutę. Nuo spalio 1-osios Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Jį reikės atsinešti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir išmanųjį telefoną. Anksčiau Smart ID naudoję gyventojai taip pat nebegalės naudoti asmens tapatybės kortelės su kortelių skaitytuvu registruojantis iš naujo. Tiesa, jie ir toliau galės tapatybę patvirtinti biometriniu būdu arba kitame įrenginyje veikiančią ir tam pačiam asmeniu priklausančią Smart ID paskyrą. Iš naujo sukurti paskyrą gali prireikti pasibaigus jos galiojimui pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę. Nauja paskyra taip pat bus galima patvirtinti naudojant kitame renginyje veikiančią Smart ID paskyrą. Šį būdą gali rinktis visi pilnamečiai asmenys, kurių ankstesnė paskyra buvo užregistruota banko skyriuje ir tebėra aktyvi. Po kritikos krašto apsaugos ministerijos šventėje ministrai sako, kad komandiniai renginiai ministerijų darbuotojams būtini ir juos toliau organizuos. Rengiami mokymai minimos valstybinės šventės. Premjeras pritarė, švenčių reikia, bet ne iš mokesčių mokėtojų pinigų. Finansų ministerija atsisakė įprastai rengimo gimtadienio ir rekomendavo ministerijai pavaldžioms įstaigoms taip pat atsisakyti renginių darbuotojams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė už daug diskusijų sukėlusi renginį. Dėl jo grįžęs iš komandiruotės susitiks su prezidentu.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neusidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti. Bet veito galėtų savo vardą sukorti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: sporto naujienos.
1: Panevėžio Lietkabelio krepšininkai namuose sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Renato Čenako auklėtiniai D grupės rungtynėse Panevėžyje 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Rungtynių pabaigoje rezultatas buvo lygus 72-72, o Lietkabelis kamuolį turėjo savo rankose. Galiausiai beveik su paskutinėmis dvikovos sekundėmis įspūdingą tritaškį metimą pataikė Ognienas ir Ramazas. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Dariaus Songailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojamą Londono Lions komandą. Vilniaus kibirkšties krepšininkės prasibrovė į pagrindinį moterų Eurolygos turnyrą. Vilniaus Stanišausko auklėtinės lemiamoje atrankos kovoje trečiadienį 81-62 pranoko Šoprono basket krepšininkės. Paskutinį kartą Eurolyga Lietuvos moterų krepšinio komanda varžėsi 2013-2024 sezone. Cristiano Ronaldo trečiadienį paliko Portugalijos futbolo rinktinės stovyklą Kopenhagoje, likus dieną iki Tautų lygos rungtynių su Danija. 41-erių puolėjas sprendimo priežasčių kol kas neatskleidė, tačiau pažadėjo jas paaiškinti vėliau. Apie išvykimą rinktinės kapitonas pranešė Instagrame, po to, kai Portugalijos treneris spaudos konferenciją neigė konfliktą su futbolininku. Puolėjas pridūrė linkinti sėkmės Portugalijai ir visiems komandos draugams. Antrasis rally du Maroke etapas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolai Vidaliui baigėsi lygus maždaug 40-50 km iki finišo. Dėl techninio važiuoklės gedimo Defender rally ekipažas nebegalėjo tęsti greičio ruožo ir laukė techninės pagalbos sunkvežimio. Nepaisant prarastų dienos taškų, lietuvis išlieka pasaulio ralio reidų čempionato stok klasės lyderio ir išsaugo galimybę iškovoti ketvirtąjį čempiono titulą. Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas. 92 lietuvis pirmajame vyrų vienetų varžybų etape 6-4-6-1 nugalėjo 30-erių belgą Michaelį Kesercą. Dvikova truko 72 minutės, o ji dėl lietaus iš antradienio buvo perkelta į trečiadienį.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Sotus kasnis įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žymesnį lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei viešėdami Singapūre nenuleisite vandens tualete, už tai galite gauti $150 baudą.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertina galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą ragino Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkės apmokėti jų šalyse dislokuotų amerikiečių karių išlaikymo išlaidas. Amerikiečių pajėgoms anksčiau šiais metais pasitraukus iš Lietuvos, Sinkevičius džiaugėsi, kad į šalį grįžo iki 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sugrįžusios pajėgos Lietuvoje dislokuojamos pagal rotaciją. Taip pat Jungtinių Amerikos valstijų kariai paprastai dislokuojami ir kitose rytų Europos šalyse. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą. Taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. 1988-aisiais įsteigto draustinio plotas padidės 621,45 hektaro iki beveik 1747 hektarų. Į jį pateks Kauno miesto Šilainių ir Kauno rajono Užliedžių, Babtų ir Raudondvario seniūnijos. Jo teritorijoje atsidurs visa Raudondvario dvaro sodyba, Kačiūniškės dvaro fragmentai, Babtyno dvaras vadinamas Žemaitkiemiu, Piepalių Babtyno piliakalniai su gyvenvietėmis, taip pat Raudondvario kelio atkarpa. Į draustinį papildomai bus įtraukti 353 žemės sklypai, iš jų 317 privatūs, taip pat 126,3 hektaro nesuformuotos valstybinės žemės. Europos Sąjunga pranešė informavusi Ukrainą, kad ši turi tęsti reformas, norėdama šiemet atblokuoti milijardinį finansavimą. Kyjevas tuo pat metu perspėjo apie didžiulį biudžeto deficitą. Briuselis šiuo metu dalimis moka Ukrainai 90 milijardų eurų paskolą, skirtą padėti karo nuniokotai šalį išsilaikyti iki 2027 pabaigos. Tačiau Ukrainos vyriausybė pareiškė, kad jai vis dar reikia papildomų maždaug 20 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių žiojančiam šių metų deficitui padengti ir paragino Europos Sąjungą paspartinti mokėjimus. Europos Sąjungos pareigūnai teigia nagrinėjantis galimybės dėl Ukrainos finansavimo poreikių. Po smurtinio incidento tarp dviejų pilotų oro bendrovės FlyDubai lėktuvas, skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą, buvo nukreiptas į Saudo Arabiją. Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus. Lėktuvas nutupė Saudo Arabijos Tabuko civilinėje ir karinėje bazėje, bet vėliau aukštas Izraelio pareigūnas teigė, kad buvo išvengta didžiausios nelaimės. Pasak neįvardinto pareigūno, šiuo metu atliekamas antrojo piloto tyrimas, nes vis daugiau požymių rodo, kad jis bandė perimti lėktuvo valdymą, siekdamas jį sudaužyti. Nepatvirtintais Izraelio žiniasklaidos duomenimis minimas pilotas yra Omano pilietis.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: bus pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojas Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Bendrovės vadovas Darius Varnas rugsėjo 30-ąją kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinamų perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Lietuvos bankų asociacijos prezidentu ketvirtadienį pradeda dirbti buvęs Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas, pastaruosius 3,5 metų vadovavęs Tarptautinio valiutos fondo Baltijos šiaurės šalių biurui. Jis pakeitė nuo 2021 gruodžio asociacijai vadovaujančią ir kadenciją baigiančią Eivilę Čipkutę. Nuo spalio 1-osios Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Jį reikės atsinešti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir išmanųjį telefoną. Anksčiau Smart ID naudoję gyventojai taip pat nebegalės naudoti asmens tapatybės kortelės su kortelių skaitytuvu registruojantis iš naujo. Tiesa, jie ir toliau

0: Galės tapatybę patvirtinti biometriniu būdu arba kitame įrenginyje veikiančia ir tam pačiam asmenį priklausančia Smart ID paskyra. Iš naujo sukurti paskyrą gali prireikti pasibaigus jos galiojimui, pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę. Nauja paskyra taip pat bus galima patvirtinti naudojant kitame įrenginyje veikiančią Smart ID paskyrą. Šį būdą gali rinktis visi pilnamečiai asmenys, kurių ankstesnė paskyra buvo užregistruota banko skyriuje ir tebėra aktyvi. Po kritikos krašto apsaugos ministerijos šventė ministrai sako, kad komandiniai renginiai ministerijų darbuotojams būtini ir juos toliau organizuos. Rengiami mokymai minimos valstybinės šventės. Premjeras pritarė, švenčių reikia, bet ne iš mokesčių mokėtojų pinigų. Finansų ministerija atsisakė įprastai rengimo gimtadienio ir rekomendavo ministerijai pavaldžioms įstaigoms taip pat atsisakyti renginių darbuotojams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė už daug diskusijų sukėlusi renginį. Dėl jo grįžęs iš komandiruotės susitiks su prezidentu.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žymesnį lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Рекламо. Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žemė kasmet pasunkėja po 100 tonų, nes ant jos nuolat nusėda kosmoso dulkės.
0: Prie kavos puodelio.

0: Tema. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarubai.lt.

0: eteryje žinios. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Rugsėjo viduryje Vilniuje Etmonų gatvėje viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjo pagrindinė religinė knyga Koranas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo. Incidentas fiksuotas ir Kaune rugsėjo viduryje per musulmonų pamaldas Ramybės parke. Prie mečetės atvykę baikeriai garsiai leido muziką, triukšmavo, skandavo patriotinius šūkius. Demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Ši socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva rengiama trečius metus iš eilės. Nuo spalio pirmosios vyks daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių skirtų senjorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungia 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, formuojamos politikos tikslas, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė vyks iki spalio 8-osios. Ministerijos teigimų duomenys rodo, kad Lietuvoje, kaip ir daugelė pasaulio valstybių, vyksta visuomenės senėjimo procesas. Didėja vyresnio amžiaus žmonių dalis bendroje gyventojų struktūroje. 1990-aisiais Jungtinių tautų organizacijos generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą ar tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai, pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kartu jis pabrėžė, kad jokių konkrečių derybų dėl branduolinių ginklų dislokavimo Latvijoje šiuo metu nevyksta. Komentuodamas vėliau patikslintus pranešimus, esą Jungtinė karalystė pasiūlė suteikti branduolinį skėtį jungtinio ekspedicinių pajėgų narėms Baltijos ir Šiaurės šalims bei Nyderlandams. Rinkevičius teigė, kad be branduolinio atgrasymo Europoje jau seniai būtų kilę keli konvenciniai karai. Branduolinių ginklų panaudojimas yra kraštutinė priemonė, tačiau jie atgraso agresorius nuo nenuspėjimo ar plataus masto veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad pagrindinė dizelino kainų augimo Jungtinėse Amerikos valstijose ir pasaulyje priežastis yra ne jo karas su Iranu, o Ukrainos veiksmai – smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Jis dėl susidariusios padėties kaltę suvertė Ukrainos karui su Rusija. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Pasak jo, toks sprendimas neigiamai paveiktų benzino kainas, tačiau galėtų sumažinti dizelino kainą. Po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Niujorke Volodymyras Zelenskis žurnalistams sakė, kad Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, tačiau bejoja, ar tam pasirengė Rusai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnį lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belala.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojas Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Bendrovės vadovas Darius Varnas rugsėjo 30-ąją kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinamų perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Lietuvos Banko asociacijos prezidentu ketvirtadienį pradeda dirbti buvęs Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas, pastaruosius 3,5 metų vadovavęs Tarptautinio valiutos fondo Baltijos šiaurės šalių biurui. Jis pakeitė nuo 2021 gruodžio asociacijai vadovaujančią ir kadenciją baigiančią Eivilę Čipkutę. Nuo spalio 1-osios Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Jį reikės atsinešti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir išmanųjį telefoną. Anksčiau Smart ID naudoję gyventojai taip pat nebegalės naudoti asmens tapatybės kortelės su kortelių skaitytuvu registruojantis iš naujo. Tiesa, jie ir toliau galės tapatybę patvirtinti biometriniu būdu arba kitame įrenginyje veikiančią ir tam pačiam asmeniui priklausančią Smart ID paskyrą. Iš naujo sukurti paskyrą gali prireikti pasibaigus jos galiojimui pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę. Nauja paskyra taip pat bus galima patvirtinti naudojant kitame renginyje veikiančią Smart ID paskyrą. Šį būdą gali rinktis visi pilnamečiai asmenys, kurių ankstesnė paskyra buvo užregistruota banko skyriuje ir tebėra aktyvi. Po kritikos krašto apsaugos ministerijos šventė ministrai sako, kad komandiniai renginiai ministerijų darbuotojams būtini ir juos toliau organizuos. Rengimi mokymai minimos valstybinės šventės. Premjeras pritarė, švenčių reikia, bet ne iš mokesčių mokėtojų pinigų. Finansų ministerija atsisakė įprastai rengimo gimtadienio ir rekomendavo ministerijai pavaldžioms įstaigoms taip pat atsisakyti renginių darbuotojams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė už daug diskusijų sukėlusi renginį. Dėl jo grįžęs iš komandiruotės susitiks su prezidentu.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad į užsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, Padangų Jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida.

0: sporto naujienos.
1: Panevėžio Lietkabelio krepšininkai namuose sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Renato Čenako auklėtiniai D grupės rungtynėse Panevėžyje 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Rungtynių pabaigoje rezultatas buvo lygus 72-72, o Lietkabelis kamuolį turėjo savo rankose. Galiausiai beveik su paskutinėmis dvikovos sekundėmis įspūdingą tritaškį metimą pataikė Ognienas ir Ramazas. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Dariaus Sungailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda. Vilniaus kibirkšties krepšininkės prasibrovė į pagrindinį moterų Eurolygos turnyrą. Viliaus Stanišausko auklėtinės lemiamoje atrankos kovoje trečiadienį 81-62 pranoko Šoprono basket krepšininkės. Paskutinį kartą Eurolyga Lietuvos moterų krepšinio komanda varžėsi 2013-2024 sezone. Cristiano Ronaldo trečiadienį paliko Portugalijos futbolo rinktinės stovyklą Kopenhagoje, likus dieną iki Tautų lygos rungtynių su Danija. 41-erių puolėjas sprendimo priežasčių kol kas neatskleidė, tačiau pažadėjo jas paaiškinti vėliau. Apie išvykimą rinktinės kapitonas pranešė Instagrame, po to, kai Portugalijos treneris spaudos konferenciją neigė konfliktą su futbolininku. Puolėjas pridūrė linkinti sėkmės Portugalijai ir visiems komandos draugams. Antrasis rally du Maroko etapas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolai Vidaliui baigėsi likus maždaug 40-50 km iki finišo. Dėl techninio važiuoklės gedimo Defender rally ekipažas nebegalėjo tęsti greičio ruožo ir laukė techninės pagalbos sunkvežimio. Nepaisant prarastų dienos taškų, lietuvis išlieka pasaulio ralio reidų čempionato stok klasės lyderio ir išsaugo galimybę iškovoti ketvirtąjį čempiono titulą. Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas. 22 lietuvis pirmajame vyrų vienetų varžybų etape 6-4-6-1 nugalėjo 31-erių belgą Michaelį Kesercą. Dvikova truko 72 minutės, o jį dėl lietaus iš antradienio buvo perkelta į trečiadienį.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs Pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

XXL FM. Щас давайте не скроємо. Щас давайте не скроємо.

0: reklama. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 556 92 671. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: prie kavos puodelio.
1: 84% Amerikos vegetarų anksčiau ir vėliau vėl pradeda valgyti mėsą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: eteryje žinios. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Rugsėjo viduryje Vilniuje Etmonų gatvėje viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjo pagrindinė religinė knyga Koranas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo. Incidentas fiksuotas ir Kaune rugsėjo viduryje per musulmonų pamaldas Ramybės parke. Prie mečetės atvykę baikeriai garsiai leido muziką, triukšmavo, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Ši socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva rengiama trečius metus iš eilės. Nuo spalio pirmosios vyks daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių skirtų senjorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungia 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, formuojamos politikos tikslas, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė vyks iki spalio 8-osios. Ministerijos teigimų duomenys rodo, kad Lietuvoje, kaip ir daugelė pasaulio valstybių, vyksta visuomenės senėjimo procesas. Didėja vyresnio amžiaus žmonių dalis bendroje gyventojų struktūroje. 1990-aisiais Jungtinių tautų organizacijos generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą ir tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai, pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kartu jis pabrėžė, kad jokių konkrečių derybų dėl branduolinių ginklų dislokavimo Latvijoje šiuo metu nevyksta. Komentuodamas vėliau patikslintus pranešimus, esą Jungtinė karalystė pasiūlė suteikti branduolinį skėtį jungtinio ekspedicinių pajėgų narėms Baltijos ir Šiaurės šalims bei Nyderlandams. Rinkevičius teigė, kad be branduolinio atgrasymo Europoje jau seniai būtų kilę keli konvenciniai karai. Branduolinių ginklų panaudojimas yra kraštutinė priemonė, tačiau jie atgraso agresorius nuo nenuspėjimo ar plataus masto veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad pagrindinė dizelino kainų augimo Jungtinėse Amerikos valstijose ir pasaulyje priežastis yra ne jo karas su Iranu, o Ukrainos veiksmai – smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Jis dėl susidariusios padėties kaltę suvertė Ukrainos karui su Rusija. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Pasak jo, toks sprendimas neigiamai paveiktų benzino kainas, tačiau galėtų sumažinti dizelino kainą. Po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Niujorke Volodymyras Zelenskis žurnalistams sakė, kad Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, tačiau abejoja, ar tam pasirengė Rusai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnį lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: programa.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti. Bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Tai jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų Jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Prie kavos puodelio.
1: Victoria's Secret kompaniją 1970-aisiais įkūrė vyras, kuris niekaip negalėjo išrinkti apatinių savo žmonai. Deja, bet aplinkinių vyriškis buvo laikomas iškrypeliu ir kompanija vos nebankrutavo, kol valdžios į savo rankas neperėmė moteris.
0: Prie kavos puodelio.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: eteryje žinios. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti ne pavieni atvejai, o užsakytos akcijos. Rugsėjo viduryje Vilniuje Etmonų gatvėje viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjo pagrindinė religinė knyga Koranas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo. Incidentas fiksuotas ir Kaune rugsėjo viduryje per musulmonų pamaldas Ramybės parke. Prie mečetės atvykę baikeriai garsiai leido muziką, triukšmavo, skandavo patriotinius šūkius. Demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Ši socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva rengiama trečius metus iš eilės. Nuo spalio pirmosios vyks daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių skirtų senjorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungia 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, formuojamos politikos tikslas, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė vyks iki spalio 8-osios. Ministerijos teigimų duomenys rodo, kad Lietuvoje, kaip ir daugelė pasaulio valstybių, vyksta visuomenės senėjimo procesas. Didėja vyresnio amžiaus žmonių dalis bendroje gyventojų struktūroje. 1990-aisiais Jungtinių Tautų organizacijos generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą ar tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai, pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kartu jis pabrėžė, kad jokių konkrečių derybų dėl branduolinių ginklų dislokavimo Latvijoje šiuo metu nevyksta. Komentuodamas vėliau patikslintus pranešimus, esą Jungtinė karalystė pasiūlė suteikti branduolinį skėtį jungtinio ekspedicinių pajėgų narėms Baltijos ir Šiaurės šalims bei Nyderlandams. Rinkevičius teigė, kad be branduolinio atgrasymo Europoje jau seniai būtų kilę keli konvenciniai karai. Branduolinių ginklų panaudojimas yra kraštutinė priemonė, tačiau jie atgraso agresorius nuo nenuspėjimų ar plataus masto veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad pagrindinė dizelino kaina augimo Jungtinėse Amerikos valstijose ir pasaulyje priežastis yra ne jo karas su Iranu, o Ukrainos veiksmai – smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Jis dėl susidariusios padėties kaltę suvertė Ukrainos karui su Rusija. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Pasak jo, toks sprendimas neigiamai paveiktų benzino kainas, tačiau galėtų sumažinti dizelino kainą. O susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu New York'e Volodymyras Zelenskis žurnalistams sakė, kad Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, tačiau bejoja, ar tam pasirengė Rusai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, diena nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliu.

važiuojantys nebereikalingi be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 111 55.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Готовьтесь, йоу! Радио 100 XXL FM.
1: Реклама.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
5: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: 1964-aisiais švedijos žurnalistas surengė parodą, kurioje demonstravo eilinės beždžionės nutapytus paveikslus. Žinoma, meno kritikai nežinojo, kad paveikslai tapyti ne žmogaus, o autorius buvo įvardintas kaip Pjeras Brasau. Visų nuostabai kritikai išgyrė paveikslus taip, lyg šie būtų tikri šedevrai.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Šiemet įsigaliuos naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1 oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimo sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, jog centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Vis dėlto nuo spalio 1 šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau nei 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusį. Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti nuo 15-20%. Viešųjų pirkimų sistema trumpam buvo paviešinti dalies 2026-aisiais šaukimų karo prievolininkų asmens duomenys, patvirtino kariuomenė. Anot kariuomenės, tą lėmė žmogiška klaida. Jie akcentuoja, jog įsilaužimo informacinės sistemas nebuvo. Krašto apsaugos ministerija yra nutarusi keisti karo prievolininkų informavimo tvarką, tai numatančios pataisos registruotos šią savaitę. Siūloma nuo 2027-ųjų sausio atsisakyti viešo šauktinių sąrašo ir sudaryti galimybę kiekvienam karo prievolininkui individualiai pasitikrinti informaciją apie save. Pagal naują tvarką, identifikavęs kariuomenės interneto svetainė karys.lt, karo prievolininkas turėtų vesti savo vardą, pavardę, gimimo datą ir 4 paskutinius asmens kodo skaitmenis. Europos Sąjunga atvers savo didžiulį ekonomiką narystės laukiančioms šalims, jei jos sutiks kartu su bendrija priešintis priešiškoms valstybėms ir pramonės konkurentams, rodo Europos komisijos pasiūlymo projektas. Remiantis plano projektu šalims kandidatėms, kurių kai kurios narystės Europos Sąjungoje laukia jau kelis dešimtmečius, kol bus nagrinėjimosių paraiškos, bus pasiūlyta precedento neturinti laipsniška integracija į bendrąją rinką ir be kita ko galimybė prekiauti be kliūčių bei dalyvauti mokslinių tyrimų programose. Irano užsienio reikalų ministras atmetė Didžiosios Britanijos vyriausybės vertinimą, kad Teheranas gali būti susijęs su incidentu netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų bazės Jungtinėje karalystėje. Po to, kai dėl įtarimų terorizmu buvo sulaikyti 5 vyrai, esama požymio dėl galimo ryšio su Iranu. 5 vyrai sekmadienio naktį buvo sulaikyti netoli Didžiosios Britanijos RAF Firewardo karinės bazės, kurią naudoja Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos. Vėliau jie buvo paleisti laikantis griežtų sąlygų. Vyrai įtariami rengė teroristinį išpuolį, taip pat tyrimas įtarimas dėl galimų sprogmenų įstatymo pažeidimo. Policijos duomenimis įtartina medžiaga, kurią vyrai turėjo su savimi, vis dėlto nebuvo tinkamas naudoti sprogmuo. Žiniasklaidos duomenimis vienas iš sulaikytųjų pats paskambino skubios pagalbos numeriu.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4-9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: ašaram, es no kraujas. Reklama. Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06316135.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu – Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė – lyjarūbai.lt.
2: Radijo stotis XXL.

0: Реклама.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 39 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti. Petveito galėtų savo vardą sukorti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkui sitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai lygų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1 oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimo sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, jog centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Vis dėlto nuo spalio 1 šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau nei 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusį. Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti nuo 15-20%. Viešųjų pirkimų sistema trumpam buvo paviešinti dalies 2026-aisiais šaukimų karo prievolininkų asmens duomenys, patvirtino kariuomenė. Anot kariuomenės, tą lėmė žmogiška klaida. Jie akcentuoja, jog įsilaužimo informacinės sistemas nebuvo. Krašto apsaugos ministerija yra nutarusi keisti karo prievolininkų informavimo tvarką, tai numatančios pataisos registruotos šią savaitę. Siūloma nuo 2027-ųjų sausio atsisakyti viešo šauktinių sąrašo ir sudaryti galimybę kiekvienam karo prievolininkui individualiai pasitikrinti informaciją apie save. Pagal naują tvarką, identifikavęs kariuomenės interneto svetainė karys.lt, karo prievolininkas turėtų vesti savo vardą, pavardę, gimimo datą ir 4 paskutinius asmens kodo skaitmenis. Europos Sąjunga atvers savo didžiulį ekonomiką narystės laukiančioms šalims, jei jos sutiks kartu su bendrija priešintis priešiškoms valstybėms ir pramonės konkurentams, rodo Europos komisijos pasiūlymo projektas. Remiantis plano projektu šalims kandidatėms, kurių kai kurios narystės Europos Sąjungoje laukia jau kelis dešimtmečius, kol bus nagrinėjimosių paraiškos, bus pasiūlyta precedento neturinti laipsniška integracija į bendrąją rinką ir be kita ko galimybė prekiauti be kliūčių bei dalyvauti mokslinių tyrimų programuose. Irano užsienio reikalų ministras atmetė Didžiosios Britanijos vyriausybės vertinimą, kad Teheranas gali būti susijęs su incidentu netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų bazės Jungtinėje karalystėje. Po to, kai dėl įtarimų terorizmu buvo sulaikyti 5 vyrai, esama požymio dėl galimo ryšio su Iranu. 5 vyrai sekmadienio naktį buvo sulaikyti netoli Didžiosios Britanijos RAF Firewordo karinės bazės, kurią naudoja Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos. Vėliau jie buvo paleisti laikantis griežtų sąlygų. Vyrai įtariami rengė teroristinį išpuolį, taip pat tyrimas įtarimas dėl galimų sprogmenų įstatymo pažeidimo. Policijos duomenimis įtartina medžiaga, kurią vyrai turėjo su savimi, vis dėlto nebuvo tinkamas naudoti sprogmuo. Žiniasklaidos duomenimis vienas iš sulaikytųjų pats paskambino skubios pagalbos numeriu.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žymesnį lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1 oficialiai pradedama šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimo sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, jog centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Vis dėlto nuo spalio 1 šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau nei 85% Lietuvos šilumos punktai yra modernus ir automatizuoti. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusį. Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti nuo 15-20%. Viešųjų pirkimų sistema trumpam buvo paviešinti dalies 2026-aisiais šaukimų karo prievolininkų asmens duomenys, patvirtino kariuomenė. Anot kariuomenės, tą lėmė žmogiška klaida. Jie akcentuoja, jog įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Krašto apsaugos ministerija yra nutarusi keisti karo prievolininkų informavimo tvarką, tai numatančios pataisos registruotos šią savaitę. Siūloma nuo 2027-ųjų sausio atsisakyti viešo šauktinių sąrašo ir sudaryti galimybę kiekvienam karo

0: švelnus iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis XXL FM.